0: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاها الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض زهيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم سامعين أو ناظرين كرام، تاسو أور راديو أمن FM 88.4 بٹاگرام، زي مفتي سيد أسد علي شاه أو دا وقت زمغا پروگرام دي دين أو دنيا. پروگرام تاسو دی وینې تر 2 بجو پورې پر ریډیو امن FM 88.4 بٹاگرام باندې اوري. پروگرام کې تاسو موږ ته 0309711899 باندې ټلیفون کولای شئ. 8583 باندې تاسو موږ ته میسج را لګولای شئ. ریډیو امن نیوز نیٹ ورک پٹاگرام د زموږ د فیس بک پیج د کمنټ په لارې هم تاسو د سوالات ته پوښ موږ نه کولای شئ. ګران اوریدونکو، څنګه تاسو علم کې دا چې د پروگرام په اولنۍ حصه کې منگا د قرآن او د حدیث پر رڼا کې د قاعدو یو تذکرہ، یو سلسلہ، یو سیریز شروع کړ دی چې منگا په مختلفو عقایدو باندې بحث کو. هغه سلسلہ کې نن منگا په قرآن کریم باندې کریم متعلق یو انسان لا څه عقیده ساتل پکار دی، او قرآن چې دی د ده متعلق یو انسان لا څه عقیده ساتل پکار دی او څه څه د دې باره کې ویل پکار دی. د قرآن متعلق یو خدا عقیده انسان لا ساتل پکار دی چې قرآن دی الله رب العزت اخری کتاب دی، او دا دی سابقه تمام کتابونو دی پارا ناسخ دی، او سابقه تمام کتابونه چې دي هغه منسوخ شوي دي. یو خود قرآن متعلق دا عقیده چې دا لازم او ضروری ده چې انسان دا عقیده وساتي. یو کال طرف ته ځو، بیا دې منې مخې ته خبره کوو. چې السلام علیکم جی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. جی
1: جی
0: استخارہ کر دے جی. تاسو لکه خپل ژله رشتہ کوله او تاسو هغه دې پر د استخاره کړ د کنه او لکه تاسو یې تاسو چې کوم جنې غواړی دادا صحیح دی جی نور څوک شته تاسو سره کنه پلاری من تاسو سره روانه اومه ده پلاری روانه لکه دغه دانه ده انګور ستاسو السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام

0: کنه پردی شاړي
1: الوچي
0: زران الوچي
1: بټنګان
0: بټنګان واورل بدلو
1: ها واورل بالکل
0: اته رکے ان زران کروڑے
1: کروڑے اور ورسره دمبر
0: اولوکان
1: دمبر
0: شپشتي ساق کری
1: ولاله
0: ماستر